We've entire individ. We've entire anti-kultur. Bort har du rätt din jävla liberal. Ta din jämlighet och kör upp den. Ta din jämlighet och kör upp den. Ta din jämlighet och kör upp den. Ta din förbannade jämlighet och kör upp den.

testiklarna. Testosteronnivåerna i blodet ökar i puberteten. Då tillväxer prostatan. Prostatakärlens funktion är att producera en vätska till cellsvätska som gör att spermierna får den rörlighet de behöver för att sköta sin befruktning. Det här ämnet heter prostata specifikt antigenen PSA och kan också läcka ut i blodbanan.

0: beautiful wife and a great little boy. And you have gotten in the way.
1: Den folkets materiella njutningsbegär, välfärdens slagord, cirkuskonster och politiska kuplettsånger. Hela dess existens kan inte att folket inte tänker, bara vräker sig i armarna på den trevligaste mötesfabrikanten.